koromaka. O kalere jaro no mando. Koromaka kondango ngona. Marabata na nga eto chaipe. Konda. Leangor. Mbololoikala.

Yo bukpak yo nga ngarai milk kirinji ka nga main maka 88.9 FM. Yo nga radio.